Ayang geran nempo wing wa awewe na oi. Jiga kumaha teteh nepi ka gegerepekan kitu. Pokona mah geulis we. Tah weuh di urang nu geulis.